0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: Surat Al-Falaq sebanyak 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min